sara hidup komuniti nelayan. PNK Kelabakan yang didaftarkan pada Mac lalu merupakan persatuan nelayan kawasan ke-92 di Malaysia dan yang ke-17 ditubuhkan di Sabah. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Bulan Hala 7 OGSE Sabah lonjak penyertaan syarikat tempatan. KPKM sedia bantuan dan sokongan berkasakan kebun komuniti. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam hormat.

Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan Food Unites. Persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraft tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.

Siling Panikiano tadaw ka ng mantad jambo siyam gisa may jamba pa na misa kaswagon. Ay, jom meriah kana sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan food units, unites persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demokrasi pembuatan kraftangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir masuk percuma.

Bersama kita terapkan semangat perpaduan kebangsaan berlandaskan 5 prinsip rukun negara demi kesejahteraan bersama.

Gana Kopia Dua Tunih Sempoton mantad di Tepinai Johannes Kindalu mantad di Rempon Tamunan di Narang Otakau Tindu di hidung apa kawagu pimpinan takau minggu dubantal kadali huay mandigit tadau kanam jam kabar misa hapdam 5 minit dat kasuaban ino kapadamat.

Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan food units, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi perbuatan kraft tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir masuk percuma.

Jom meriakan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di Perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan food nights, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraft tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk percuma.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi.
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat!
3: Syoknya!
0: Pukul 3 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nuraidah Mairin dalam Berita Keningau FM edisi Sabtu 6 Jun. Kerajaan Sabah sedang merangka Pelan Hala Tuju Industri Perkhidmatan dan Peralatan Minyak dan Gas OJSE Sabah 2020 mengambil kira pandangan kerajaan, Petronas, pengendali kontraktor, vendor, institusi kewangan serta penyedia latihan. Tiga bidang utama ditumpukan iaitu akses kepada modal, peningkatan keupayaan teknikal vendor tempatan serta padanan bakat bagi menghubungkan peluang pekerjaan teknikal bernilai tinggi kepada belia Sabah. Sektor OJSE mampu mewujudkan pekerjaan, memperkukuh perusahaan kecil dan sederhana, meningkatkan kandungan tempatan serta menyokong matlamat Sabah Maju Jaya 2.0. Beliau berucap merasmikan persidangan dan pameran OJSE 2026 di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Ketua Menteri Dato' Seri Panlima Mahsidi Manjun merangkap Menteri Kewangan Negeri. Dalam perkembangan sama, kerajaan negeri menyasarkan 60% pemilikan kontrak oleh vendor OJSE tempatan tahun ini. Setakat 2026, jumlah kontrak aktif vendor tempatan Sabah meningkat kepada 499 berbanding 133 kontrak pada 2021. Manakala 393 vendor OJSE berpangkalan di Sabah telah dikenal pasti dan dinilai berdasarkan keupayaan teknikal mereka. Sabah memerlukan syarikat tempatan bergerak lebih jauh yang mampu menjadi kontraktor utama, penerima teknologi dan pencipta nilai jangka panjang. Matlamat utama kerajaan ialah memastikan lebih banyak nilai ekonomi daripada industri minyak dan gas Sabah kekal di Sabah, sekaligus memberi manfaat lebih luas kepada rakyat dan ekonomi tempatan. Susulan penambahbaikan mekanisme pelaksanaan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dan sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS berkuat kuasa 1 Jun lepas. Antara yang ditambah baik adalah peluasan kelayakan SKDS dan SKPS kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan. Selain pelarasan had kota tetap SKDS bagi sektor pengangkutan barangan. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, setakat 1 hingga 3 Jun 2026, 8,862 buah kenderaan telah berjaya mendaftar melibatkan 8,524 pickup diesel dan 329 buah jeep diesel dan 9 buah jeep petrol. Manakala 8 syarikat telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kota yang melibatkan 82 kenderaan telah diterima dan sedang diproses untuk pertimbangan JKSP bagi tempoh sama. Ia bagi memperkukuh mekanisme kawal selia untuk mengekang ketirisan subsidi dan penyalahgunaan fleet card. Sebanyak 28 pusat giat mara di seluruh Sabah telah memperluaskan akses pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET kepada golongan belia khususnya di kawasan luar bandar. Pengarah giat mara Sabah, teknologis Azizuddin A. Aziz berkata, kemudahan itu membuka peluang latihan kemahiran kepada lebih ramai belia bumi putra sekaligus membantu melahirkan tenaga kerja mahir bagi memenuhi keperluan industri dan menyokong pertumbuhan ekonomi negeri. Giat Mara Sabah kini menawarkan 60 kursus kemahiran merangkumi pelbagai bidang termasuk elektrik, automotif, kimpalan, bakery dan masakan. Selain kursus jangka pendek seperti barista yang mendapat permintaan yang tinggi dalam kalangan peserta, beliau berkata demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu program Sembang Ekspresi bertajuk Giat Mara Peneraju TVET Luar Bandar di Konti Sabah FM. Persepsi bahawa pendidikan kemahiran merupakan pilihan kedua perlu diubah kerana sektor industri kini memerlukan lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi. Sementara itu, Giat Mara Sabah merekodkan kadar kobleh pasaran graduan sehingga 100% hasil kerjasama erat pelbagai sektor industri di negeri ini. Pengarahnya, teknologis Azizuddin A. Aziz berkata pencapaian itu membuktikan latihan kemahiran ditawarkan memenuhi keperluan sebenar pasaran pekerjaan. Giat Mara memberi tumpuan kepada pembangunan modal insan khususnya dalam kalangan belia bumi putera luar bandar sekaligus membantu melahirkan tenaga kerja mahir diperlukan industri. Kerjasama strategik dengan pelbagai syarikat dalam sektor perkapalan, automatif dan teknikal memastikan graduan mendapat pendedahan dan pekerjaan yang bersesuaian. Tambahnya, TVET bukan lagi pilihan kedua, sebaliknya antara pemacu utama pembangunan ekonomi dan peluang kerjaya masa kini. Perkeso Sabah terus memperkukuh pembangunan bakat tempatan menerusi cadangan penubuhan Sabah Talent Development Center STDC serta peluasan penggunaan platform My Future Jobs dalam kalangan lepasan sekolah dan graduan. Pengarahnya Dr. Ali Hindia berkata, cadangan penubuhan STDC kini berada di peringkat awal perbincangan sebelum diangkat untuk pertimbangan Jemaah Menteri. Perkeso turut menjalinkan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia bagi menggalakkan lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM mendaftar dalam sistem My Future Jobs seawal mungkin. Kerjasama turut diperluaskan dengan alumni UMS, UiTM dan institusi pengajian tinggi swasta bagi mengenal pasti graduan yang mencari pekerjaan. My Future Jobs merupakan portal pekerjaan rasmi yang disokong kerajaan dan berperanan memadankan pencari kerja dengan peluang pekerjaan mengikut kelayakan dan kemahiran dimiliki. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Hector Zaimin. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini, tragedi Double Six, upacara memperingati mangsa di Tugu Peringatan Sembulan. JKNS ambil tindakan segera pastikan perkhidmatan hospital Lahadatu tidak terjejas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM.

Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan Food Unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir. Masuk adalah percuma.

bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi. Mencari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan Aedes, sasaran utama kita. Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada dengue.

Saudara, sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan.

0: Diva.
1: Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Peningkatan bayaran interim 1.5 bilion ringgit kepada Sabah disifatkan langkah bersejarah. Ia bukan sahaja memperkukuh kedudukan kewangan negeri, malah meningkatkan pembangunan kemudahan untuk rakyat. Pembantu Menteri Kewangan Datuk Ishak Ayub berkata, suntikan kewangan itu membolehkan projek pembangunan yang dirancang dapat dilaksana dengan lebih berkesan demi kesejahteraan rakyat, termasuk pelaksanaan projek infrastruktur asas, pendidikan, utiliti dan kesehatan. Kemudahan asas yang baik secara tidak langsung merancangkan pertumbuhan ekonomi setempat. Datuk Ishak yang juga Alun Bintur ditemui selepas menyampaikan pelantikan kepada 114 pemimpin masyarakat bagi Dun Bingkor di Keningau. Usaha memperkukuh keselamatan komuniti yang terdedah risiko tanah runtuh dan pergerakan tanah di Kundasang Ranau terus diperkasa. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato Sri Ate Joseph Kur berkata, pelbagai inisiatif telah dilaksana menerusi Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia JMG, termasuk pemetaan bahaya dan risiko cerun, pemasangan sistem amaran awal serta program kesedaran komuniti bagi meningkatkan kesiapsiagaan penduduk. Usaha tersebut akan diteruskan bawah rancangan Malaysia ke-13 melalui perluasan sistem amaran awal dan pemantauan kawasan berisiko. Datuk Ate ditemui selepas merasmikan program Kampung Angkat Madani 2026 di Kampung Dumpiring bawah Kundasang Ranau. Kesedaran orang ramai mengenai bahaya kebakaran terus diperkukuh menerusi pelaksanaan kempen cegah kebakaran selamat nyawa. Ketua Cawangan Program Kesedaran dan Keselamatan Awam JBPM Sabah, Razali Kayun berkata, kempen bertujuan mengurangkan risiko kehilangan nyawa dan kerugian harta benda selain memupuk kesiapsiagaan komuniti. Ketika ditemui RTM di Kota Kinabalu, beliau menyarankan setiap kediaman memiliki sekurang-kurangnya satu alat pemadam api bagi mengawal kebakaran pada peringkat awal. Pemasangan alat pengesan asap dan jeruji keselamatan mesra pengguna juga perlu dipertingkat dalam kalangan masyarakat bagi memudahkan proses menyelamatkan diri jika berlaku kecemasan. Hari ini genap 50 tahun tragedi pesawat terhempas di Sembulan mengorbankan nyawa Ketua Menteri Pertama Sabah Tun Fuad Stephens dan beberapa kenamaan. Bagi memperingati peristiwa itu, upacara Double Six diadakan 6 Jun setiap tahun di Tugu Peringatan Double Six Sembulan, Kota Kinabalu. Upacara dimulakan dengan tabik hormat daripada Pasukan Kawalan Kehormatan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, DBKK. Diikuti nyanyian lagu Negaraku dan Sabah Tanah Airku dan bertafakur selama 1 minit untuk mengenang mereka yang terkorban. Upacara diteruskan dengan meletakkan karangan bunga yang didahului pembantu menteri kepada Ketua Menteri Datuk Kesar Mandela Malakun, mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor, seterusnya disusuli waris keluarga mangsa yang terkorban. Proses pemilihan atlet yang bakal mewakili Sabah ke Temasya Sukan Malaysia Sukma ke-22 kini memasuki peringkat penilaian akhir. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datu Nizam Abu Bakar Titingan berkata, kementeriannya sedang memperincikan senarai atlet terbaik yang berpotensi menyumbang pingat pada Temasya Ogos ini. Ketika ini setiap persatuan sukan sedang giat menjalankan latihan dan persiapan bagi memastikan prestasi fizikal dan mental atlet berada pada tahap optimum. Datu Nizam yang juga Adun Apas ditemui selepas merasmikan kejohanan bola tampar terbuka daerah Tawau di Kompleks Sukan Tawau. Kejohanan itu menghimpunkan 24 pasukan lelaki dan wanita. Sekian berita tadi disunting Jeniora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.

Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan food unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk percuma.

0: Pendaki wanita yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batu Putih, Jaslinda Saludin, ditemukan selamat. Butiran lanjut bersama wartawan Nur Ain Abu Bakar. Silakan.
1: Baik, mangsa Jaslinda Saludin yang hilang pada 24 Mei lalu, sebelum ini operasi mencari dan menyelamat digerakkan keesokan harinya telah pun ditemukan dalam keadaan selamat oleh penduduk setempat di Kampung Lubuk Gaharu, Pos Musuh petang tadi. Dan perkara tersebut juga telah disahkan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Sayani Saidun. Mangsa ditemui kira-kira pada pukul 3 petang ketika berada di kawasan berkenaan. Penduduk kemudian memaklumkan penemuan itu kepada anak saudaranya yang berada di Johor sebelum laporan dibuat kepada pihak berkuasa. Dan ketika ini mangsa berada di rumah Tok Batin Kampung Lubuk Gaharu sementara menunggu tindakan lanjut pasukan penyelamat dan pihak berkuasa. Makluman awal yang kami terima setakat ini daripada pihak polis, mangsa mungkin akan dibawa turun menggunakan kenderaan pacuan empat roda yang mana perjalanan mungkin mengambil masa antara 1 ke 2 jam. Dan selepas itu, mangsa kemudian akan dibawa terus ke hospital berdekatan untuk pemeriksaan kesihatan. Jadi saya kira setakat itu dulu untuk perkembangan semasa.
0: Terima kasih, Ain. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meluahkan rasa syukur setelah Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Melalui hantaran terbaru di Facebook rasmi, beliau telah mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan dan pasukan penyelamat serta penduduk orang asli Lubuk Gaharu kerana melindungi Jaslinda. Sehubungan itu, operasi mencari dan menyelamat Jaslinda Saludin yang bermula pada 24 Mei lepas ditamatkan secara rasmi. Ketua Polis Perak Dato' Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata, maklumat mengenai kejadian diterima Ibu Pejabat Polis Daerah Tapah menerusi talian MERS 999 pada pukul 4.55 petang. PDRM Kontijen Perak telah merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua agensi, NGO, sukarelawan, masyarakat orang asli dan orang awam yang memberikan kerjasama sepanjang operasi berlangsung. Sebuah badan akreditasi khas untuk TVET dicadang bagi menyelaras penilaian serta pengiktirafan bidang berkenaan tanpa menjejaskan peranan agensi kelayakan Malaysia dan Jabatan Pembangunan Kemahiran. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga pengerusi Majlis TVET berkata ia dibuat memandangkan sistem sedia ada ketika ini memisahkan fokus antara akademik dengan kemahiran manakala TVET memerlukan badan khusus bagi penyelarasan yang lebih menyeluruh.
2: MPA yang ada di Kementerian Pendidikan Tinggi itu memberikan tumpuan kepada bidang akademik. JPK di Semang memberikan tumpuan kepada kemahiran. So, yang terbaik ialah oleh kerana kita mempunyai 1,365 institusi TVET, lebih baik jika accreditation itu dibuat oleh satu badan khas. Dan ini sama dengan standard yang dilakukan oleh beberapa negara maju dan ini boleh diikuti oleh Malaysia.
0: Mengulas lanjut, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahir berkata cadangan penubuhan badan akreditasi khusus bagi TVET itu telah dibincangkan dengan pihak berkaitan termasuk Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Cadangan mewujudkan aktiviti ekonomi baru bagi membantu penduduk yang terjejas dengan tindakan perobohan jeti-jeti haram di kawasan sempadan sepanjang Sungai Golok akan dibincangkan dalam Mesyuarat Keselamatan Negeri Kelantan esok. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara Dato' Raja Nosyirwan Zainal Abidin berkata kerajaan memandang serius isu jeti haram yang dikenal pasti sebagai antara ancaman keselamatan negara khususnya membabitkan kegiatan penyeludupan termasuk bahan api bersubsidi.
3: Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri juga memberi penekanan terhadap pembangunan khususnya mewujudkan aktiviti-aktiviti ekonomi lah untuk kawasan di kawasan tempatan tersebut. Jadi kita kena berlaku adil pada mereka yang berada di situ dan kita mengambil seriuslah isu ini. Dalam hal ini saya selaku pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Negeri akan mengadakan mesyuarat esok dan ini menjadi salah satu perkara yang kita akan bincangkan secara mendalam lah.
0: Tambah Dato' Raja Nosyirwan, sebanyak 91 jeti haram yang dibina atas tanah milik kerajaan telah dirobohkan. Jumlah keseluruhan jeti di kawasan sempadan Sungai Golok adalah sebanyak 216 jeti dengan sebahagian daripadanya dibina atas tanah milik individu. Proses pewartaan kawasan hijau dan kolam takungan banjir di Kuala Lumpur akan dipercepatkan selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim baru-baru ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinayu

0: memaklumkan pasukan petugas khas turut diwujudkan bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan awam di kawasan tersebut terus terpelihara.
1: Itu sebab Dato' Bandar sekarang banyak fokus kepada back to basic supaya tempat-tempat awam ini, satu, dari segi pelindungan kita telah wujudkan task force, dan task force kita adalah untuk mewakilkan sebanyak mungkin padang-padang kawasan hijau, dan satu lagi task force untuk lihat mitigasi banjir termasuk pewataan kolam takungan banjir. Itu sebab task force yang kita wujudkan ini cukup penting untuk kita menjaga semua awam ini dan juga untuk keselamatan warga kota.
0: Sementara itu, beliau memaklumkan waktu operasi bagi 10 padang terbesar di ibu negara termasuk Taman Tasik Titiwangsa bakal dilanjutkan bagi memberi peluang kepada orang awam untuk beriadah bersama keluarga.
1: Dari segi infrastruktur, Kuala Lumpur sudah ada banyak skyscraper semua tu. Cuma sekarang kita nak menghidupkan tempat-tempat rekreasi untuk seisi keluarga. Itu sebab lanjutan waktu beroperasi, kita awalkan pembukaan 6 pagi, kita awalkan ke 5.30 pagi, dan pada hari Jumaat dan Sabtu, kita lewatkan masa penutupan daripada 10 malam, kita lanjutkan sehingga 12.30 malam. Kerana kita nak keluarga ni, dia ada tempat yang sihat untuk mereka keluar dan enjoy bersama keluarga.
0: Hina Yo. Berita seterusnya, Kongres Tahunan PKR yang dijadualkan pada bulan ini ditangguhkan kepada 14 hingga 16 Ogos bagi memberi tumpuan kepada persiapan menghadapi pilihan raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan. Ketua Penerangan PKR, Dato' Fahmi Fadil berkata, keputusan itu dibuat dalam syarat bulanan Biro Politik dan Majlis Pimpinan Pusat Parti hari ini. Beliau berkata Kongres yang sebelum ini dijadualkan berlangsung pada 26 hingga 28 Jun itu akan tetap diadakan di Pusat Perdagangan Antarabangsa Melaka MITC. Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat dilaporkan masih belum mencapai kata sepakat dalam rundingan tidak langsung bagi membentuk satu perjanjian sementara untuk meredakan ketegangan yang berlarutan antara kedua-dua negara. Perbincangan itu telah dibincangkan dalam pusingan rundingan akan datang. Sementara itu, Presiden Donald Trump dilaporkan berdepan tekanan politik domestik untuk menamatkan konflik berkenaan ketika isu kenaikan harga bahan api memberi kesan kepada pengguna di negara itu. Konflik berkenaan yang berlarutan sejak Februari lalu memberi kesan kepada harga minyak dunia serta rantaian bekalan global. PBB melalui program makanan sedunia sebelum ini memberi amaran kenaikan kos bahan api dan pengangkutan boleh meningkatkan risiko krisis makanan di beberapa negara. Beralih ke sukan, pengendali Sepanyol Luis de la Fuente menerima status pasukannya sebagai antara pilihan utama untuk menjulang trofi Piala Dunia 2026. Beliau berkata pengiktirafan tersebut menjadi suntikan motivasi kepada skuadnya untuk terus mencipta kejayaan. Bagaimanapun, de la Fuente mengingatkan status sebagai pasukan pilihan tidak menjamin apa-apa. Kerana kejuaraan itu telah dibalisi banyak pasukan elit yang berupaya mencabar kejuaraan. Sepanyol akan memulakan kempen kumpulan H menentang pendatang baru Piala Dunia Cape Verde pada 15 Jun ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendaki wanita Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Kerajaan cadang tubuh badan akreditasi khas TVET. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

6 Jun 1997, Yang Berhormat Dato' Seri Dr. Haji Abu Hassan bin Haji Omar mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor. Pada hari ini dalam tahun 1997, Yang Berhormat Dato' Seri Dr. Haji Abu Hassan bin Haji Omar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Permatang, mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor di Istana Alam Shah, Kelang Selangor. Istiadat yang diadakan di hadapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor ini diikuti dengan istiadat angkat sumpah 9 daripada 10 ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor Exco. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato' Haji Muhammad bin Haji Muhammad Taib Adun Batangkali yang meletakkan jawatan secara rasmi pada 14

Selamat malam dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Bagi memperkasa kemahiran pelajar pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET dalam negara, semua badan latihan serta penyelidikan kerajaan diwajibkan menyediakan program latihan dan bidang baharu kepada pelajar TVET terpilih bermula Julai depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sekurang-kurangnya 50 hingga 100 pelajar TVET di setiap institusi terpilih akan diberikan peluang latihan awal dalam bidang baharu dan berteknologi tinggi. Antaranya seperti kecerdasan buatan AI, kriptologi serta peralihan tenaga. Datuk Seri Anwar berucap merasmikan sambutan Hari TVET Negara 2026. Jelasnya, beliau telah mengarahkan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar untuk menyelaraskan inisiatif berkenaan. Tambahan 18 sistem amaran awal EWS pergerakan tanah akan dipasang di Kundasang pada hujung tahun ini. Inisiatif itu dilaksana di bawah rancangan Malaysia ke-13 bagi meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana geologi di Sabah. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datu Atta Joseph Kurup berkata, penambahan itu penting memandangkan kawasan Kundasang dan Rana antara lokasi terdedah kepada risiko pergerakan tanah, kegagalan cerun dan aliran puing. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan majlis perasmian projek pemasangan sistem amaran awal dan penanda aras pergerakan sesar di Sekolah Kebangsaan Mesilau Kundasang. Sementara itu, 3 EWS aliran puing turut akan dibina, masing-masing 2 di Sungai Mesilau dan 1 di Sungai Kadamayan tahun ini. Sistem itu berfungsi mengesan perubahan keadaan lapangan secara masa nyata dan memberikan amaran awal sekiranya bacaan menunjukkan potensi kejadian aliran puing. Pertemuan keluarga mangsa tragedi Double Six sempena ulang tahun ke-50. Tragedi itu memberi peluang kepada keluarga mangsa bertemu dan berkongsi kenangan selain menghargai jasa pemimpin yang terlibat dalam tragedi berkenaan. Anak kepada Allahyarham Tun Fuad Stephen, Farida Stephen berkata, kehadiran ahli keluarga daripada generasi baharu mencerminkan memori dan penghargaan terhadap sejarah yang menjadi sebahagian daripada perjalanan negeri Sabah. Tambahnya, meskipun tragedi itu telah berlalu selama 5 dekad, hubungan erat yang terjalin antara keluarga mangsa terus dipelihara menerusi upacara Double Six yang diadakan setiap tahun. Farida ditemui pemberita pada pertemuan itu di Kota Kinabalu. Hari ini genap 50 tahun tragedi kapal terbang terhempas pada 6 Jun 1976 yang mengorbankan nyawa bekas Ketua Menteri Tun Fuad Stephens dan beberapa orang kenamaan. Kesedaran masyarakat mengenai kesihatan mental terus ditingkatkan menerusi program Outreach Psychiatry Sebatik 2026. Ahli Parlimen Kelabakan, Datu Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata, program itu antara lain turut bertujuan mendekatkan penduduk setempat kepada pelbagai perkhidmatan kesihatan khususnya yang tinggal di luar bandar. Jelasnya, isu kesihatan mental kini merupakan antara cabaran kesihatan yang perlu diberi perhatian. Justru pendekatan lebih menyeluruh termasuk kaunseling dan intervensi awal perlu diperkasakan bagi membantu golongan yang memerlukan. Datuk Andi Muhammad Suryadi ditemui RTM pada program tersebut di Kampung Mentadak Baru Sebatik, Tawau. Beliau berharap program seumpama dapat terus dilaksana bagi meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menjaga kesihatan mental. Program dianjurkan dengan kerjasama Jabatan Psychiatry Hospital Tawau, Pejabat Kesihatan Tawau dan Pejabat Parlimen Kelabakan.
Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

0: negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam universiti di Sabah yang mau balik pergi kuda, pita, sendakan, sepitang, tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang amat berhormat, Datuk Panglima Haji Haji Shibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
2: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.

Sperma Darah Sedunia disambut pada 14 Jun setiap tahun. Tarikh ini ditetapkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sebagai tanda penghargaan kepada penderma darah sukarela dan meningkatkan kesedaran awam mengenai keperluan bekalan darah yang selamat serta menyumbang kepada kesihatan manusia sejagat. Untuk tahun 2026, sambutan peringkat global ini dihoskan negara Itali yang berpusat di Rom. Sambutan ini bertujuan untuk menghargai penderma darah sukarela tanpa ganjaran yang telah menyumbang kepada kesihatan sejagat. Di Sabah, Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM melalui unit tabung darah Hospital Queen Elizabeth HQE sentiasa mengemaskini jadual kempen derma darah bergerak di lokasi tumpuan. Untuk maklumat lanjut, layari Blood Bank Kota Kinabalu atau Pusat Darah Negara. Anda juga boleh menamakan sumbangan darah anda kepada seseorang.

0: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan food unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk percuma.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba?
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

Cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

Saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891.

Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.

0: Seorang undang-undang had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
1: Semua orang ada had tempoh. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya.

Jun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA. Pada hari ini dalam tahun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA selepas menundukkan Felda United pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Shah Alam, Shah Alam Selangor. Gol pertama perlawanan muncul pada minit ke-22. Hasil kebijaksanaan Edward Junior Wilson menyudahkan lorongan Indra Putra Mahyudin. Felda United yang kelihatan menguasai perlawanan dengan kelebihan satu gol akhirnya terpaksa akur dengan tekanan Pahang yang berjaya menyamakan kedudukan menerusi rembatan kencang dari luar kotak penalti oleh Faizul Hussein pada minit ke-79. Faizul kemudian muncul hero Pahang apabila berjaya menghadiahkan satu lagi gol untuk Pahang pada minit ke-88. Dua gol oleh Faizul sudah cukup untuk mengesahkan kejuaraan Pahang pada edisi Piala FA kali ini. Skuad Tok Gajah itu menerima imbuhan berjumlah RM600,000 daripada kerajaan Pahang hasil kejayaan cemerlang ini.

0: kumpulan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat!
1: Syoknya!
3: 7.30 minit pagi. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hector Saimid dalam berita Keningau FM edisi Ahad 7 Jun. Pelaksanaan Pelan Hala Tuju Industri Perkhidmatan dan Peralatan Minyak dan Gas OGSE Sabah 2026-2030 dijangka melonjakkan penglibatan syarikat tempatan dalam industri berkenaan. Pelan itu menjadi panduan meningkatkan penyertaan mereka dalam rantaian bekalan sektor minyak dan gas di Sabah. Timbalan Ketua Menteri Datuk Iwan Benedict berkata, lima teras utama digariskan dalam pelan itu termasuk pembangunan kapasiti syarikat tempatan. Datuk Iwan ditemui pemberita selepas merasmikan penutupan persidangan dan pameran OGSE 2026 di SICC Kota Kinabalu. 8 memorandum perjanjian MOA turut dimeterai melibatkan kerjasama strategik dalam rantaian bekalan industri minyak dan gas. Bagi menggalakkan pembukaan lebih banyak kebun komuniti di seluruh negara, pelbagai bantuan kewangan, dana sokongan dan khidmat nasihat disediakan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM, termasuk bantuan fizikal dari segi kerja-kerja penyediaan tapak serta kemasukan teknologi moden bagi menarik minat generasi muda. Timbalan Ketua Setiausaha KPKM, Datuk Seri Nur Azman Ayub berkata, inisiatif itu bagi menggalakkan masyarakat mempertingkatkan keterjaminan makanan negara. Katanya penglibatan aktif masyarakat dalam aktiviti pertanian bukan sahaja membantu memastikan kelangsungan bekalan makanan domestik, malah membuka peluang kepada masyarakat sendiri menyediakan bekalan makanan yang lebih segar, berkhasiat dan sehat untuk komuniti setempat, sekaligus menjadi serampang dua mata dalam mendepani isu kesihatan awam seperti obesiti, darah tinggi dan kencing manis yang mempunyai peratusan kes tinggi dalam negara. Pelaksanaan had umur minimum 16 tahun untuk memiliki akaun media sosial memerlukan pemantauan berterusan daripada ibu bapa, guru dan komuniti. Ia bagi memastikan penguatkuasaan dasar berkenaan dapat dilaksanakan secara berkesan. Focal Person Kebangsaan Kementerian Pendidikan KPM Dato' Muhammad Arif Tun Sekaran menegaskan penguatkuasaan dasar itu tidak boleh dipikul pihak kerajaan semata-mata. Sebaliknya menuntut kerjasama menyeluruh daripada pihak sekolah, persatuan ibu bapa dan guru PIBG serta masyarakat setempat bagi melindungi kanak-kanak daripada ancaman dunia digital. Sehubungan itu, Dato' Muhammad Arif berkata, usaha meningkatkan literasi digital turut perlu diperkasa selain aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 demi melahirkan generasi muda yang cerdik digital dan beretika. Kesiapsiagaan menghadapi bencana terus diperkukuh menerusi program pengurusan rencana bencana berasaskan komuniti CBDRM di Kundasang, Ranau. Program anjuran Pusat Kajian Bencana Alam Universiti Malaysia Sabah UMS itu bertujuan meningkatkan pengetahuan, kesedaran dan kesiapsiagaan komuniti agar lebih bersedia serta tidak panik sekiranya berlaku bencana. Menurut Ahli Parlimen P179 Ranau, Dato' Jonathan Yasin, Kundasang dipilih sebagai lokasi program kerana pernah dilanda gempa bumi pada 2015. Katanya ketika itu penduduk masih kurang berpengalaman menghadapi situasi kecemasan. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan program berkenaan di Kundasang. Dato' Jonathan turut menasihati masyarakat agar sentiasa bersiap sedia kerana risiko bencana boleh berlaku pada bila-bila masa. Jabatan kerajaan dan pejabat daerah juga harus memastikan maklumat serta teknologi baharu pengurusan bencana disampaikan kepada masyarakat dari semasa ke semasa. Perkeso Sabah terus memperkukuh pembangunan bakat tempatan menerusi cadangan penubuhan Sabah Talent Development Center STDC serta peluasan penggunaan platform My Future Jobs dalam kalangan lepasan sekolah dan graduan. Pengarahnya Dr. Ali Hindia berkata cadangan penubuhan STDC kini berada di peringkat awal perbincangan sebelum diangkat untuk pertimbangan Jemaah Menteri. Perkeso turut menjalinkan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia bagi menggalakkan lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM mendaftar dalam sistem My Future Jobs seawal mungkin. Kerjasama turut diperluaskan dengan alumni UMS, UiTM dan institusi pengajian tinggi swasta bagi mengenal pasti graduan yang mencari pekerjaan. My Future Jobs merupakan portal pekerjaan rasmi yang disokong kerajaan dan berperanan memadankan pencari kerja dengan peluang pekerjaan mengikut kelayakan dan kemahiran dimiliki. Sementara itu, kadar pengangguran di Sabah menunjukkan penurunan kepada 5.4% setakat April tahun ini berbanding sekitar 7 hingga 7.5% pada tahun lalu. Pengarah Perkeso Sabah Dr. Ali Hindia berkata perkembangan positif itu didorong pelbagai intervensi pasaran buruh termasuk penggunaan platform padanan pekerjaan nasional My Future Jobs. Platform berkenaan membantu memperluas peluang pekerjaan kepada rakyat Sabah serta meningkatkan kecekapan proses padanan antara majikan dan pencari kerja. Usaha itu selaras dengan agenda modal insan Sabah Maju Jaya serta inisiatif Kementerian Sumber Manusia dalam memperkukuh pasaran pekerjaan negeri. Menurut Dr. Ali, walaupun Sabah masih mencatat kadar pengangguran lebih tinggi berbanding kadar nasional, trend semasa menunjukkan strategi yang dilaksana mula memberikan impak positif. Sekian berita Kedengar FM, berita disunting oleh Hector Zaimin. Salam hormat dan salam Malaysia Madani.

Berita sepenuhnya. Bagi memperkasa kemahiran pelajar pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET dalam negara, semua badan latihan serta penyelidikan kerajaan diwajibkan menyediakan program latihan dan bidang baharu kepada pelajar TVET terpilih bermula Julai depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sekurang-kurangnya 50 hingga 100 pelajar TVET di setiap institusi terpilih akan diberikan peluang latihan awal dalam bidang baharu dan berteknologi tinggi. Antaranya seperti kecerdasan buatan AI, kriptologi serta peralihan tenaga. Datuk Seri Anwar berucap merasmikan sambutan Hari TVET Negara 2026. Jelasnya, beliau telah mengarahkan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar untuk menyelaraskan inisiatif berkenaan. Kerajaan mewajibkan penyediaan fasiliti pengitaran semula FPS di pusat beli belah sebagai antara syarat permohonan dan pembaharuan lesen premis di bawah pihak berkuasa tempatan PBT. Pendekatan itu akan dilaksanakan secara berperingkat bermula bulan ini. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT dalam kenyataan memaklumkan perkara itu dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada Jumaat lalu. Pelaksanaan inisiatif itu akan dimulakan dengan fasa libat urus dan program kesedaran bagi menggalakkan penyertaan sukarela pengusaha pusat beli belah. Diikuti pelaksanaan projek rintis di PBT terpilih bagi menilai keberkesanan mekanisme pelaksanaan. Seterusnya, penguatkuasaan akan dilaksanakan secara berfasa sebelum diperluas kepada pematuhan mandatori melibatkan semua pusat beli belah di seluruh negara. Langkah itu bagi memperkukuh pengurusan sisa pepejal negara, memudahkan akses orang ramai kepada kemudahan kitar semula serta mempercepat peralihan ke arah ekonomi kitar.